0: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
1: ¿Lo oyes? Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.
2: 13 minutos para la 1 de la tarde. Saludamos a Alberto Romero, Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Bo día, Íñigo.
2: Oxe, bo día, con tempos olleiros salen de primeira hora da mañá, con temperaturas en ascenso, agora mismo 25 graus, e bueno, oxe, día veraniego completamente.
3: Sí, a ver, estamos no verán, estamos en agosto. Lóxicamente, estamos con temperaturas agora mesmo que son un poquinho máis elevadas con respecto a registradas, por exemplo, a estas horas, hai 24 horas, 25 graus, como ben comentabas, Íñigo. Na comarca do Barbanza tamén, temperaturas que se están nos 26, 27, máximas que estarán preto dos 30. Mañá, venres, día tamén de ceo despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. E cara tarde, noite, máis ben cara noite, se estamos no Barbanza, en toda a zona rías baixas poden entrar algunhas néboas.
2: O sea, por la tarde, mañana verá que aproveitará a praia, por ejemplo, pero bueno, hasta 7, 8, por ejemplo, que podamos estar, o un poquito antes aparecerán esas nevoas.
3: A ver, pero comenzarán a entrar ainda a primeras horas, as derradeiras horas da tarde-noite, sobre todo entre Bayona, Cies e Ons, ata o Barbanza, Muros, Noia. En principio sería máis ben entradas a noite, pero sí, durante o día o ceo estará bastante despesado na zona do Barbanza, Ría de Muros e Noia, tamén Ría de Arousa.
2: Poderemos aproveitar, e aínda que concretemos mañá, o parece que o fin de semana sí que non libramos desa fronte, non?
3: A ver, non é unha fronte, ollo, isto é aire frío en altura, vale. Polo tanto, que veremos, o que teremos durante a fin de semana, unha fin de semana a tempo máis cambiante. Polo tanto, hoxe e mañá serán días de ceos despesados, a fin de semana cambio conto, porque temos ese aire frío en altura que pode permitir que teñamos un tempo máis cambiante con un chubasco tipo treboento, sobre todo sábado.
2: Pois nada, iremos vendo, iremos aproveitando en todo caso hoxe e mañá este bo tempo que temos. Alberto Romero, Meteo Galicia, moitas gracias.
3: Un aperta, Íñigo, adeus, chao, chao.
2: E ás 12:49, imos falar agora, vamos a falar de sanidad, porque decíamos que nos ha estado el consejero por aquí por Santiago. En las últimas horas se ha publicado en el portal de transparencia ese nuevo decreto, un anteproyecto de modificación de áreas sanitarias, que lo que busca es, digamos, renovar el armazón del sistema, las estructuras. Ahora hay 15 días para presentar alegaciones, un nuevo decreto que pretende crear nuevas jefaturas, vicegerencias, que dará más peso a la primaria, pendientes en todo caso de ese plan de reforma que conoceremos en septiembre, y que también pretende dar más peso a la enfermería. Asunción Maus es secretaria del Sindicato de Enfermería SATSE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Asunción. A ver si podemos... Asunción, ¿qué tal? Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
2: Comentábamos eso. De momento, coñecemos moi poucos detalles, coñecemos sobre todo as intencións que ten o Sergas, crear máis altos cargos, máis xefaturas, reformular un pouco ese nivel organizativo. É a solución, ou unha das solucións, ou unha cousa que fai falta para mellorar o funcionamento do sistema sanitario público galego?
4: Desde esa se consideramos positivo o feito de que se inclúa, de que se potencia a figura das direccións de enfermería dentro do sistema sanitario, pero consideramos que é necesario dar un paso máis coa creación dunha dirección xeral de coidados que este liderada por enfermería, para que haxe realmente un cambio das dependencias e que realmente os profesionales de enfermería, que son os que unha parte moi grande do sistema sanitario, que levan gran parte dos cuidados do sistema sanitario, se teña unha visión máis global e se optimice, haya unha maior optimización tanto de recursos humanos como materiales. Consideramos que... Sí.
2: Sí, unha proposta que vos presentaxedes hai unhas semanas, un tempo, non? Que hai que reforzar a presencia dos xestores de enfermería en altos niveis.
4: Efectivamente, consideramos que é preciso a creación de unha dirección xeral, de poñela no máis alto do escalafón da consellería, e é necesario que exista unha maior coordinación de atención primaria con atención hospitalaria. Consideramos que é preciso a implantación na nosa autonomía das enfermeras xestoras de casos, para que esa coordinación tanto entre os distintos niveis asistencial como cos sociosanitarios se xa unha realidade e se optimicen de verdade os recursos que temos. Sí.
2: Quenes serían esas enfermeiras xestoras de casos? Que perfil responderían ou que farían?
4: É unha figura nova no sistema sanitario que existe en outras comunidades autónomas e se trata de optimizar as altas dos pacientes, se trata de optimizar, de canalizar as necesidades de cada área sanitaria, que son distintas dependendo do tipo poboacional que cada área teña. Non é o mesmo as necesidades que ten a poboación de unha provincia altamente envellecida, como pode ser Lugo ou Ourense, como as necesidades que existen en outras áreas. Se trata de optimizar e ter a visión dos cuidados, das necesidades reais de cuidados para dotar en cada área das necesidades e adaptar as presencias, adaptar os profesionais as necesidades de cada área e optimizar o nivel de cuidados que damos.
2: Son momentos de presentar alegacións, de ir pulindo un pouco esta intención que ten os Sergas con este novo decreto, coa reforma da primaria, verá que ver finalmente como queda, as condicións concretas, pero bueno, de entrada esa intención de darlle máis protagonismo e máis peso ás enfermeiras, que ao fin e ao cabo sodes o colectivo máis numeroso do sistema sanitario, é importante para vos, será bo, entendo, para o conxunto do sistema.
4: Sí, pero bueno, hai que ter en conta que no momento que vivimos actualmente con un déficit crónico de profesionais, que a pesar de ter unhas listas de contratación con un gran número de aspirantes, hai alrededor dun 30-40% de profesionais que están en suspensión de chamamentos de forma continuada durante o ano, quero dicir que non son profesionais que están activos para prestar servicios para os Sergas. Entón, vimos lastrando unhas dificultades de cobertura que se traducen en que a cobertura dos centros de saúde, nalgúns centros neste caso, pois, por exemplo, nestas dúas últimas semanas, nas áreas de Santiago e de Coruña, onde hai un 20% dos profesionais de enfermería solamente dentro do traballando de forma activa, porque como a cobertura se fai a mínimos, cualquier permiso, cualquier incidencia que distorsione a presencia de efectivos, por exemplo, hai 5 profesionais cubren a 3, pero 2 teñen que coller unha baixa, un permiso por paternidade ou un falecemento de un familiar. Son dereitos ineludibles que os profesionais teñen que ausentarse do seu posto de traballo e temos centros no que se está quedando un 20%, incluso un 15% de profesionais para atender a toda a poboación. Entón, é imposible facer axendas de calidade, é imposible facer a continuidade do paciente crónico e resultará imposible esta proposta que queren facer de asumir a xestión da demanda por parte dos profesionais de enfermería. Ten que haber unha dotación moi importante de profesionais de enfermería para que esta xestión da demanda se poida facer e se poida compatibilizar coa realización, continuar a realización do paciente crónico, continuar a realización dos programas de altas hospitalarias a domicilio, continuar co resto de a educación sanitaria e todo o resto que se pospón para atender o necesariamente urxente.
2: Sei que complexo isto das cifras, pero fala vostede de que fai falta unha dotación moi importante de profesionais. Tedes unha estimación, unha marxa, un abano de canto faría falta?
4: Estamos nunha ratio de enfermeiras, os datos que temos son a nivel global, pero hai unha diferencia importante por áreas sanitarias, porque hai que ter en conta que as áreas non teñen todas as mesmas necesidades, claro. Non é tanto o número de pacientes como a carga asistencial que reportan esos pacientes. O que comentábamos, non é o mismo a dotación de pois en 1000 usuarios, non é o mismo a dotación que sería necesaria nun pobo, nun concello da provincia de Coruña con unha poboación nova, que a que pode haber en un concello da provincia de Ourense o mismo número de usuarios con distintos tramos etarios, teñen un nivel de complexidade moito maior e teñen unhas necesidades asistenciais moito maior, co cual posiblemente o mismo número de pacientes non é tanto a ratio, non é tanta vinculada directamente co número de pacientes, sino coas necesidades as necesidades asistenciais deses pacientes. Entonces, sí que hai unha proxección a nivel global que faltan que faltan enfermeiras en Galicia, pero hai que facer, eu penso que é necesario para optimizar precisamente os recursos, facer unha valoración pormenorizada das necesidades de cada área sanitaria e da casuística especial de cada área sanitaria. Outra cuestión que hai que ter en conta son os sociosanitarios. Temos moitos sociosanitarios na comunidade autónoma e eses sociosanitarios son necesariamente asumidos por parte dos servicios por os centros de saúde, pero existe un gran número e moitos deles son pequenos teñen pouca capacidade de pacientes para ter personal sanitario, e entonces son moitos que están incluídos dentro de un centro de saúde e son pacientes con moito nivel de necesidade asistencial, e entonces todo eso é necesario metelo todo xunto, valorar todos os aspectos para facer unha dotación que se axuste á realidade asistencial que temos.
2: Di vostede que depende das áreas, por centrar o noso ámbito de influencia, como está a área sanitaria de Santiago, se está na situación de déficit de enfermeiras, hai que reforzala, como están aquí as enfermeiras?
4: Pois na área de Santiago, concretamente, unha das áreas que nos preocupa moito, porque a cobertura, hai pouca cobertura das ausencias, sobre todo en períodos vacacionais, e pois o que comentaba, temos centros de saúde que están con un 20% dos profesionais, e esta foto repítese durante cada momento do ano no que hai unha maior ausencia de profesionais, e isto ven dado tamén porque hai unha infradotación dos centros, e entonces non se permite, o sea, a asunción de salida de un profesional por un permiso, por unha baixa, por o que comentábamos, pois unha paternidade, un falecemento, un ingreso de un familiar directo, distorsiona completamente a asistencia e fai que se postergue a atención ao paciente crónico, que a que queda sempre relegada a un segundo plano no momento hai que atender a necesidade asistencial diaria.
2: Pois atenderemos durante os vindeiros meses, vindeiras semanas, a ver como evolucionan esas alegacións, como evoluciona esa intención de modificar o decreto por parte do Sergas, tamén como queda ese plan de atención primaria, pero bueno, é importante recoller tamén as demandas que tedes as enfermeiras, que un colectivo que, segundo a intención que ten o Sergas, vai gañar peso nos vindeiros anos na sanidade pública galega. Asunción Maus, secretaria do secretario do Sindicato de Enfermería SATSE, grazas por acompañarnos esta mañá aquí en Hoy por Hoy Santiago.
4: Gracias a vos.
2: Bueno, pues quedan recogidas estas reivindicaciones, analizaremos también cómo evoluciona ese decreto, en qué queda finalmente y cuáles son las novedades que va habiendo en los próximos meses en la sanidad gallega. Vamos a hacer una pausa ahora para el Boletín Nacional y la publicidad, y a la vuelta, lo prometido, hablamos con un experto en óptica para ver cómo afrontar el eclipse del miércoles que viene con todas las garantías posibles. Pausa y seguimos.

0: Va a ser la 1:25 de la tarde y este verano, en el Hoy por Hoy, queremos irnos también a varios barrios de la ciudad, pasearlos, conocer de primera mano cuáles son las necesidades, cómo están. De momento, la encargada es Nuria Tubío. Nuria, ¿qué tal? Muy boas.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Estiveches de entrada por lo barrio de Santa Marta. Bueno, contanos qué biches, qué se contaron, cómo está todo por allí.
1: Sí, pois ali puiden falar con tres veciños, tres perfis diferentes, unha estudante, tamén coa presidenta da Asociación de Veciños do Barrio, que se chama Xulia Guntín, que nos achegará pois, bueno, un pouco o punto de vista da maior parte dos veciños que viven ali. E tamén puidemos falar cun hostaleiro, concretamente con José Míguez, que é o xerente da Bodeguilla de Santa Marta, un lugar bastante coñecido e visitado pois aquí en Santiago.
0: Bueno, pois que che foron contando que foi o que viches por ali, porque haberá diferentes preocupacións, cousas que queira mellorar, bueno, que che contando.
1: Sí, bueno, así un pouco en xeral, pois que Santa Marta é unha zona tranquila, que está bastante ben acondicionada, que ten un bo acceso ao transporte público e servizos básicos, aínda que, bueno, en moitos casos, ou segundo tamén o perfil da persoa e das súas necesidades, pois mellorable en algúns aspectos.
2: Home, a verdade é que o barrio tiene bastantes servizos. A verdade, o barrio lo noto bastante ben.
1: O punto de partida que imos tomar hoxe pois é a reclamación que fan dende a Asociación de Veciños para maiores dotacións para infraestruturas que van acorde ou bueno, que vayan acorde coa expansión da veciñanza. Unha comunidade que, segundo a presidenta da asociación, asegura que crece máis e que é máis diversa, e a súa presidenta pois bueno, xunto cos veciños, fa unha petición que destaca pois a piscina municipal para a zona sur e para a zona de Santiago Sur.
3: Hai unha reclamación que xa ten feito a Asociación de Veciños, que curiosamente está aceptada por todos os partidos políticos, porque estaban nos programas de todos os partidos políticos, que a instalación dunha zona deportiva ou piscina, fundamentalmente estaba falando de piscina, que poda acoller a toda a veciñanza que vivimos no sur de Compostela. Hai dúas piscinas nada máis en Santiago, nos consideramos que son moi escasas.
1: Trátase pois dunha cuestión que os veciños levan anos solicitando e que, como nos contaba Xulia, os diferentes grupos políticos están a favor, pero nunca se deu ningún paso para facer pois realidade esta piscina.
0: Leva moitos anos pendente da cuestión, a piscina de Santa Marta, ese complexo deportivo, pero de momento sen novidades, entendo que molesta un pouco, non, no barrio.
1: Sí, os contaba que os veciños pois estaban un pouco molestos porque ao final sí que se lles dá unha resposta afirmativa, pero despois nunca se fai nada para facer a construción desa piscina ou desa zona deportiva. Despois tamén quería destacar pois a construción dunha escola infantil municipal que, debido á condición do barrio, que está en constante expansión, pois creen que é moi necesario para acoller a todos eses nenos. E despois, bueno, tamén falaban un pouco pois pola preocupación que teñen en canto á mobilidade relacionada co hospital clínico, que, bueno, xa aseguraba que é un problema que non é de agora, pero que están tardando en ver solucións.
3: O tema da mobilidade é relacionada co CHUS. Na medida que o aparcamento, a falta de espazos para aparcar, era un problema herdado, que xa viña de antes, e que agora, coa presión do CHUS, pois nos creemos que vai empeorar, non? Entón,
1: sobre este mesmo asunto tamén nos contou pois o xerente da Bodeguilla, que é un dos establecementos máis concorridos, pois de que o feito de non teren de aparcar no clínico si que deixa pegada no día a día dos veciños e das veciñas do barrio, porque os vehículos trasládanse hasta esta parte da cidade por ser a máis próxima.
2: Sobre todo por as mañanas sí que colapsaba bastante la zona de aparcamiento, con lo cual aquí entre pues, a la oficina de policía, algún centro de prevención de empresas y todo este tipo de cosas, pues hoy al final, pues sí, o trabajadores aquí incluso de la calle, pues sí, tienen más problemas para poder encontrar sitio para aparcamiento, pero bueno, es que si nos amplía aparcamiento a los del hospital o esas plazas que hacen falta, pues claro, satura un poco la zona toda.
0: Digamos que o problema co que fixeron na zona na contorna do hospital, non, que foi poñer a zona azul, foi trasladar un pouco o problema, non desapareceu, a xente segue levando o coche, o que pasa que busca outras zonas gratis para deixalo aí afincado o tempo que sexa, non?
1: Claro, e aparte, pois eso, que Santa Marta decían que é unha das zonas máis próximas, e despois tamén comentaba que é un sitio no que non hai zona azul e non hai límite horario, por tanto, entón, como que a xente deixa o coche todo o tempo que quere, e iso, pois claro, tamén lles afecta, e tamén opinaba que creía que debería haber esa rotación, pues para que non se pasaran os coches tanto tempo ali aparcados e non existir ese colapso de aparcamento.
0: A reclamación que facían os veciños da venda, bueno, os comercios, sobre todo da zona da Avenida Barcelona, trasladada un pouquiño, porque claro, segue habendo o mesmo número de coches, a xente non se teletransporta, non?
1: Claro, e ao final, se non teñen donde deixalo no clínico, pois sempre eso, recorren as zonas máis próximas. E logo tamén relacionado con este tema de mobilidade, pero sobre o transporte urbano de Santiago, pois con todos os veciños que puidamos falar, a conclusión é que non hai información suficiente nas marquesiñas, o que resta fiabilidade, e a app pois tampouco é fiable nin exacta de todo, e moita xente non a sabe empregar. Entón tamén hai queixas por isto e tamén polo retraso que sofren as liñas, que ao final, pois, na aplicación apareceche 15 minutos, refrescala e de repente aparecen 20. Entón, claro, má xente non dá chegado aos sitios, ao final ten que ir camiñando ou en taxi se hai, é un desbaraxuste total.
4: La verdad es que lo que más he hecho en falta en esta zona son unas buenas conexiones con otras zonas de Santiago, porque, por ejemplo, para ir al campus norte tardamos un montón de tiempo y unos buenos buses nos ahorrarían bastante por las mañanas.
3: En Santa Marta tengo una línea histórica, que a línea 1, que se mantén, y es más un problema de frecuencia da línea y de fiabilidad.
0: Eu creo que isto da fiabilidade dos buses, as frecuencias, os horarios e da aplicación van a encontrar por todos os barrios por los que pasas de Santiago, porque é unha das cuestións que o novo contrato debería mellorar, porque está funcionando obxectivamente mal en toda a cidade.
1: Sí, a verdade que sí. Ademais, o mellor único punto no que funciona un pouco mellor igual é a Plaza Galicia, pero porque ali está aí moita xente, sí que as marquesiñas pues, están un pouco mellor coidadas, pero bueno, que na maior parte de Santiago sí que están un pouco en decadencia, e como diste, pois iso, que sí que se tiveron en conta neste novo contrato, hai que esperar a que se poñan marcha e ver se dá os seus froitos.
0: E outros asuntos, Nuria, do que falan algúns sectores da poboación, falouse moito o tema da droga, inseguridade, eses narcopisos en Santa Marta. Bueno, que o quería a xente que vive ali, que che contan?
1: Sí, ali o que solicitaban un pouco era como que solucións máis transversais, máis de raíz, porque ao final sí que contaban que houbo como máis presencia policial, pero que iso non era suficiente, porque o que facían era trasladarse a outras zonas. Entón, ao final, como que non se cortaba o problema de raíz, sino que se trasladaba. Entón, eles, eso, que solicitaban tamén era un pouco máis de asistencia sanitaria e non tanto policial, pois tamén para valorar como se estaba consumindo a droga, porque igual as solucións din que non son as idóneas.
3: Nos levamos como asociación de veciños moito tempo detrás desta problemática, que intentando que se aborde dunha forma máis integral, máis transversal. Preciso tamén facer unha abordaxe pues máis social, máis sanitaria, porque creo que hai un mal diagnóstico sobre o problema da drogadicción en Santiago.
0: Importante isto que hai nos veciños que viven nesta contorna, que algún tal tila casi como Bronx Compostelano, que o problema non é tanto a presencia policial que pode disuadirse, non abordar o problema de xeito integral. E outro asunto tamén ten que ver, bueno, con como está a zona, como está coidada, como está de limpa ou non, que tamén é un dos asuntos que preocuparon no barrio.
1: Sí, en xeral decían que, bueno, estaba bastante ben acondicionada e que os servicios funcionaban bastante ben, sobre todo os da recollida de basura, os barrendeiros, pero bueno, sí que as queixas iban máis encamiñadas a unha falta de mantemento que, bueno, afecta ao final a vida cotía de todos en canto ás aceras que están un pouco en mal estado e tamén as ervas que lle poden ir saindo, que eso sí que o parque ao mellor, os parques para os nenos sí que se vían mellor acondicionados, pero pois as aceras non tanto e ao final esas ervas das que se queixaban tamén chegan pois á carretera e molestan un pouco. E ao final pois se suma todo eso, pois eso que sí que afecta bastante a vida diaria.
2: La limpieza, sobre todo temas de las aceras, los bordillos de las aceras que están cargados de las hierbas que van saliendo. Aquí suelen pasar los barrenderos dos veces al año y ni les tocan.
0: Bueno, pues a situación que viven, que comentan, que denuncian ou que pide mellorar en algúns casos os veciños de Santa Marta. Nuria, grazas por traernos este recorrido. Falamos a semana que ven do barrio de Sar. Gracias.
1: Gracias, Íñigo.
0: E nos facemos pausa agora e seguimos xa coa Axenda Cultural.
5: Radio Galicia, Cadena Ser.

Pois é, xove 6, arrincamos Saudavis co Camiñando ao Sol por unha indaina de 2 horas dende o Centro de Saúde do Milladoiro a partir das 8 da tarde, ideal para desconectar, coller aire fresco e quentar as pernas antes do fin de semana grande. Pola noite, a cousa ponse aínda mellor, temos actuacións para todos os gustos, estarán no marco das festas da Peregrina a Orquesta París de Noia, tamén a discoteca móvil CDC e a charanga Compostela, e para os máis novos, o son fresco do Festival Emerxente con Aldara, Duplis e Elegido entre outros. E mañá venres 7, tampouco descansamos.

suben ao escenario de Ninjures, Miramar e a Charanca aos Celtas, a que non marcha tampouco é a CDC. Ademais, para os máis pequenos da casa, ás 6:30 da tarde, a carreira Gladiator Kids no Parque do Meneiral. O sábado 8 comeza con plan tranquilo, coma sempre, Mercada de Horta e Artesanía na Praza da Maía, en Berta Miráns, de 10 a 1:30 da mañá, e pola noite as festas da Peregrina seguen por todo alto coa Orquesta Finisterre. Tamén co Meneiral Fest con Taberneiras, Moel Berlai, Maneiro e a Orquesta Never Loura. E para pechar, o domingo 9, o gran final destas festas, Suavecito, a banda de Brión, a Requinta da Maía, Pregón e Sesión Bermú para rematar como se debe. Unha semana enteira de festa para todos os gustos e para quen queira máis información pode atopala na web do Concello de Ames. Iso todo.

0: Nos queda 10 minutos de programa y aún tenemos que apuntar tres citas, dos de ellas dentro del Fate of Man, como esta canción que está sonando, este As Puertas de Babilonia de UNS, que van a estar a las 8 y media de la tarde en la plaza de Trasalomé. Xavier Ferreiro, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde. Aquí Xavier Ferreiro, de UNS.
0: Ferreiro, sí, trae de eso, sí, country, folk, rock, dos Estados Unidos, bueno, un poquillo de todo, moito ritmo musical, letras cargadas de retranca, habrá ahí laleos de todo dentro de esa proposta que trae de Oxia Trasalomé.
1: Pues efectivamente, tocamos no marco do Feito a Man, como ben dixeches, un concerto de sobre unha hora e media. Bueno, nosa música, sí, a ver, hai que poñer etiquetas, non? Pois poñemos a etiqueta de country, rock folk, rock and roll. Pero bueno, é unha música que é fácil de ligar tamén ca música galega, ca nosa forma de ser, ca eso, a nosa retranca, etc.
0: Sí, por eso quería preguntar, que como casa todo isto, eh? Se casa ben esa tradición norteamericana, nosa tradición e identidade galega, retranca. Bueno, entendo que ben, porque soa fantástica estas Portas de Babilonia.
1: Bueno, grazas. Bueno, a ver, non tivemos que forzar meter con calzador tampouco, a verdade, eh? Porque, bueno, as métricas, as melodías, as temáticas son moi parecidas da, chamemos, do country, non? De Estados Unidos, da música tradicional galega, da poesía, non? Non houve que forzar, saiu bastante natural todo.
0: Hai unha cousa que me chamou a atención esta mañá lendo sobre vos, que me fixo sacar un sorriso, que dicides que falades dun espectáculo ambulante medicinal que cura a morriña nas dúas beiras do Atlántico. Bueno, isto é importante, non? Sempre que sexa sacar sorrisos a xente, sacarlle o rollo.
1: Efectivamente, bueno, a maioría das letras, intentamos traballar as letras, reivindicar, contar o que nos preocupa, pero tamén temos letras de amor, desamor, e sobre todo o principal é que a xente se divirta con nós, non só coas nosas letras, obviamente, porque por riba de todo está a música, que bailen e se divirtan, non?
0: Seguro que sí, que se van a divertir todos. Lembramos a cita ás 8:30 na Praza de Trasalomé.